0: In I studio Kristine Gulbrandsen och se på mobilen mens någon forteller något personligt. Är det grejt eller inte grejt?
1: Nej, det är inte grejt.
0: Nej, okej, okay. Fortell.
1: Nej, det handlar om då att du signalerar att fokuset ditt inte är där. Mm. Och att något annat är viktigare. Det är klart att här är man ju lite sån situationsbetingat, men sån generellt att man tar upp telefonen när man står och pratar med folk eller så är det en uting vi har lagt oss till alltså.
0: Är det fräckt?
1: Ja, jag syns ju egentligen att det är det. Men jag tar mig I och gör det själv, sant om man sitter I med en väninngäng för exempel, sant och snackar och så plötsligt tar upp telefonen för att checka ett land som jag säkert inte hade ett behov för att checka. Ja, men alltså det är ju det. Vi är ju rädda för att gå glipp av något. Jag vet inte helt vad. Men det har bara blivit en vana. Sant, det blir som att se på film. I det du kommer reklampause, hvis du är så syndig och ser en film på TV. Vad gör du då? Upp med telefonen.
0: Ja, og så har jeg lagt merke til at når man går ut på restaurant med gode venner, mm. så har alle en tendens til å legge telefonen med ansiktet ja, ned sånn på bordet.
1: Ja.
0: Ja. Det greit?
1: Altså, egentlig ikke. Det altså, igjen, det handler om at fokuset ditt ikke der. Så det jo ikke det. Jeg prøver å vende meg av det, rett og slett, at det ligger vekk telefonen. Standard to.

0: Så då är det grejt att man har tidspunkt och vet vad rutiner och vad ska. Då går det effektivt igen. Så fint.
1: Ja, du har dina morgonrutiner?
0: Ja. Det är inte någon sån voldsom bara liksom med tidspunkt jag står upp och så gör mig färdig och sånt för jag ska väcka kidden och laga matpacke och
1: ja.
0: Få några
1: Ja, så det är inte lång lista.
0: Nej, på ingen som helst måte. Nej.

0: By my father's hand.
1: Feil sang, altså.
0: Oh,
1: det er feil sang.
2: Den her, feil sang.
0: Oh, I,
1: ja, den ligger sånn mer sånn på banangreier ute, sånn
0: Ja. Ja, akkurat, ja, det fort gjort. Fort gjort, det sånn som kan skje, som man sier I sportsrevyen. Da tar vi en forfra, da. 1, 2, 3.

sprek och sprätten en gång. Och när näckhete jag tänkt så sloen härda i backen så det sang. Så blev en ansatt i departementet

0: Om någon på gummisålet, något på gummisålet, bare lägg märke til øvane hans. Någon runt och tasser, någon runt och passer på om det ikke skulle bli en chans.
1: Slik sluttet Viktor Bernhaus utgave av Nå går på gummisåler. Viktor Bernhaus var jo veldig, veldig kjent og populær før Einar Rose overtok tronen. Som sagt, Viktor gikk bort i 1939, så han jo ukjent en dag i dag. Snakk om sola, så skinneren Einar Rose, han skal til pers i ja, siste revyvise i denne revyhalvtimen, tenker jeg. Og den har jo også en ganske enkel titel, Bumps a Daisy.

gir i alla fall sommarstämning den La Isla Bonita låten. Och den vakte uppsikt, blev spilt mycket här i Norge. Det hade sig ju slik att Madonna hade ju sangen med på albumet True Blue som kom i 1986. Albumet till Madonna blev sluppet omtrent samtidigt med den La Isla Bonita singeln från Lucia som vi hörte. Det var ju först nästan ett halvt år efterpå att Madonna utgav den här på en singel. Och då blev också den spilt lite grann. Men Lucia från Italien här i Toporappen, hon hade en annan väldigt spännande låt och det var en slags egen komposition. Hon fick sina italienska vänner till att vara med och skriva denna här. Och det var en gott likt låt, denna Marinero. Här får du maxi-utgaven också av den. Året är 1986 då den kom till Norge. Och den blev en del spilt av.

Instrumentalt team from Merry Christmas Mr. Lawrence från 1983 med David Bowie i huvudrollen, i alla fall den engelska huvudrollen. Ryuichi Sakamoto hade skrivit akkurat den melodin här till filmen som blev lite spilt den gången. Så till en väldigt känd melodi, den kom ju under krigen. Den blev sjungen av The Andrews Sisters och den har blivit benyttet i ja, ganska många filmer, säkert 40-50. Den var i vart fall med lite grann i Mr. Nobody som kom för drøyt 10 år sedan. Vet inte om du har sett den. Det är en relativt modern film. Ja, den gick ju på norska kinor. Husker inte akkurat årstalet, men det är runt 10 år sedan drøyt det. Rome and Coca-Cola, en av de största slagarna också till The Andrews Sisters.